Bynu jan hundru trus. Jeg Johnny Cash, tutje ferur i studio teker upp 93 sanger. Eisne vera stunder til en gongetur vi Esle om man et Colorado anne som renner i jøgnum Grand Canyon fjallaritjen. Han eksperimenterande hesa tugina. Og i august månen 1903

0: I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon gjørte Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at vi folk hever beoløykast her. Senderøyen var første fyr at høyre år 2000.
1: Henda tria sendingen om tøvnløyker fargjon til 13 alder folk vi visse hever beoløykast her fyrir að snikva sig om dansku kjempevoisnar, som det enna døvun rattliga nekvi føringar i doa og kvöa av gulvetau omstörir til te. I færja byrja sendingina vi enni upptöku som gjörd vær i Danmark i 1966. Til Maria Mite som levde fra 1894 til 1985, som synger voisna Det var om en løverdag om Tyke Hermansson, festarmøy hansara Sisselil og Nilaus Bendiksson. Voisna munu flere føringar kjenna fra bøkjene danske kempe og folkeviser. Maria Mite, som vær ur Vårup, nærhendis Randers, segis i heva lastis av voisna og flestu ærar sanger hun dotte, æren hun fyllte 20 år. I minnes nekvar av hisen gamle voisnon etla brot ur taimon, nekvar voiser kan en rett og slett ikkje gløyma. Her en egin vekarløyti og et egin sorgblutne ui taimon, krøyte Maria fra. Fyrir að við skulle få eina mynd av danska vísasangjunum, søvugongtene, malbúrunum og lænum, spela við her alla vísuna som í hesum brygtunum 16 örundi og eina 4 minútur langt der. Og her við middlum þær stittur og vísunar av hesum lænum. Og ein hot þetta ein kjemte vísa, þá við enum alvarslíum tjatna.
2: Det var min løver, da det regnede under øer. Det var Tyge Hermansson skulle hente sin festemø. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Den herre ud af vindet så. De begge løb så stride. Ej, køber jeg så dyrt en mø. Jeg rider mig til kvide. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Men hør du, Nilaus Bendiksson, alt med de lange skanker, rid du i dag min brud imod, sig henne mine tanker, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og den var Nilaus Bendiksson, han sagde i ordene flere, skal jeg ride for dig i dag, jeg gør for dig vel mere, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. De klædte dem i silkefin, og så i gylden skrud, og så red de til kirke ud, alt med den unge brud. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og bruden stod ved kirkedør, alt som en rosenblomme. Og hun bad dem mod vandet se, om brudgommen ej måne komme. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. De sagde Nilaus Bendiksson, det nytter ej at bie. Her Tyge rider ej i dag, de begge løber så stride. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Men er her ikke bedre råd, så er jeg flugs til ride. Her Tyge har her til mig sendt, jeg i hans sted skal træde. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Han trådte i her Tyges sted, i kirken og på bænken. Og så tog han den unge brud, så vel som bruderskænken, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og det var onsdag næste på, da bækkene mund falde, der kom den Tyge Hermansson med sine brud, men alle, jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og han kom til den bryllupsgård og til det skønne gilde. Der svarede ham den unge brud, rid hjem, du kom for silly. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og hør du stolte Sisselin, det er dog alt for meget. Er ride langt for ingenting, og stygt har du mig sveget. Jeg skal ride ud imod, så ven en mø. Og hør du tyge, Hermansen, det måtte du vel vide, at ingen mød den svende hund, som er i regn tør ride. Jeg skal ride ud imod så ven en mød. Var du en ærlig jomfru Svend, og havde haft mig kære, du havde brudt den bølge blå, alt med dit blanke svære. Jeg skal ride ud imod så ven en mød. Ja, så vil jeg i kloster gå, en munk, så vil jeg være. Så vid dig, stolte Sisselin, du ser mig aldrig mere. Jeg skal ride ud imod så ven en mø. Men falder en din vej forbi, når vand står lavt i bækken, har jeg af oste flere end to, du skal få en i sækken. Jeg skal ride ud imod så ven en mø.
1: Vi tar då Marie og Mite synge om de tre Tyge Hermansson, festarmøy Hansara Sisselil og Nilaus Bendiksson, og i hver hin braktligere og djervare mævren, og som så øysene fikk Sisselil ta i avtåttneie, og som bete vær. Fra fyrre helt av 16. ølt fink og pærdanser vi tånløyga fylgjespelig av alvare undertøk og middelmanna innja europeiska meginlandene. Her vi øysene i Danmark, og kjededanseren vi kvøying, fana i borster og kvarv. Det var kanskje også just tog at hette at festa gamlar og nødgjare viser av blæ gjørdes møte av kattla innan dansk og e-allstattene miskøys i 16. Ølt. Det var fløyre i søvå at våre folkavisene ikke skriva var oppta, før det er flest og helst i glømskene. Øyntøyre i fekst vi har skriva nye viser om hette monte var slottspresteren og søvemævren Anders Sørensen Vedel. Det var somløys han og let fyrst og rattelig viserbøgjene prenta. Hetta var i 1598, og i hese bøk, som hever et sere lengt og knorslått høyde, ikke færre enn 100 danskar viser. Høyde av bøkene var hetta.
3: Et hundrede utvalde danske viser om allihonde merskelige krigsbedrift og anden selt som eventyr, som sig her ut i riket ved gamle kemper, nafnkundige konger og ellers fornemme personer begiffet haufer af arelstid indtil denne nærværende dag.
1: Som da vi grøtt fra og i hesen høyde, var det yngre og eldre viser fra arelstid til denne nærværende dag, vi søv og innehalte tidsi ur saknon og eventyron, etlaborster ur søvelion hendingon. Eldst og vysnar var ishtar i 12. Ølt, til dømes søvelja vysan om Mori og Erik Emons og i Arnon 1133. Der yngst og var ur som og ølt som bøgjen kom ut, til dømes vysan Alle små fule i skoen her ishtjaren djever ötlom personen og i vysene fukla hem, bæg i bøndastattene og til dømes Kristian i Øron og Ealen og i Arnon 1523. Førjar var ta som nu under danskare krono, og det var kanskje naturligt at bøgjen rattelig kjøtt kom her til lands. Kvose vysenar og særlig løgjene av fyrstand du kom til førjar illt av sida. Onker meter at han måne være prestar og embedesmenn og gjør komner vi bæg i åren og apprente og vi løven og i minnen, medan ånder ivastasinter i heson. Halde at det være heldren ikke tarført at uimynda seg dansk og prestarnar sida, honalia og sinja, sovarnar verslegar vyser saman vi søknarbøtten og synen. Hertil var det kallet ikke samband mellom disse gode prester, og i øsne var feir i tale og føringer flest. Ute av tøymen mest avbyrd og småplåsene måtte det være ekle skjoldene at de så nærkere prest eller annan embedesmann, men korsene trives dansk og visner øyne best her. Møvelige har sambandet vi omhøymen, og i hessen fører noen kanskje særlig av i Danmark, best være så mye størst at det føringer skjoldene og jeg har så i løgene tilsyn, lagt seg i Jema og først er frem her høyma. Og det nøytes ikke å være så nekver vi har vært løgn i hier, då i minne har det haft godt, under ødelen omstående tids det som, at det avgjørende har vært et forvittne, og en tøtje til nødgjør gode sjøver og nødgjør lø, som vi en gøen vilja kunne leas til den dansen og i vær. Det så en sannrønt at slukt sprøyes i kjøtt, og hette blir til å si om tøvnløg og sang om Atlanheim, og til vi et åttan medviser i Atlan åttanifra. Til dømes kunne de huksast, for jeg vende atter til prestene, at det var hyltig at her var i kosser en møveløgje å røkke føringen vid danskare mentan, som bærer på røym og kunne synkjast, til jeg kvåa og dansa domte føringen. Man hette så alt, ekvelig ovist. 100 vise boken som vusebogen tja vedel kom at øyta av folkamonne, var i öllom føren spjatt om öll Norrland, omfram Danmark, og var vel omtøkt, bæg i Norge og Sverige, her hetta slei av vusen øysene livet av mannamonne framan omtan, og i Oslande og Førjun. Hetta hendte samstundes som kjededanseren var i fervia kvarva atlastene utan hera landet, så bogen tja vedel og i vært han fyrsta av synens slei i Norr Europa, fikk ståren tøytning for vysesansjen og i samtøyene, og ikke minne og i framtøyene. Men kom nevann å få tøytning og i dans i høpet, utan i fergen.

0: den tutsjonotter eller her alai, så fer vi at prata vi veverstår følge og fratta om vekkere ut det, men ikke minst eisene i morgen og overmorgen. Hvordan det? Du en av timene som har fulgt vel vi i vever vann og nå for kommende dine?
1: Jeg må vekkere, jeg har vi hukta sønter, ja, det har vi jo. Ja. Og det ser... Hva skal man säga så som så ut? Sen då var det lite margin, men så har lite så här fräjare ut i årmargin, alltså. Eller så går det.
0: Ja, vi har alltid ebrier långt och ena för att ta något så tulliga i Sustervika. Jag hade hittat och ta bröttes alltid fram och ta vad jag syns rätt att så blev man öllig optimistisk så glad. Jo, jo, heter vi alla tiders. Och så... Så jag vet inte, nu också kanske är det smärsta att man häver ett reckenskjål klost eller ett sort reckenslä akkurativt sig.
1: Som vi ofta har snakket om, og ofta har vært erfærlig i øsene, så det ofta så løs, at det andre døren som bedre enn henne, og kjøldene bøyer så løs misetnast, men annen pleier vi alltid at det var rymelig av torren.
0: Ja, og vet du hva? Men
1: først bøyer.
0: Jeg husker som så at vi har haft så almyntelig godt vever nå seneste vikene. Altså, jeg tar ikke det vi om det så rekner alle åløsøkene. Vi så glad for det vekker som vi har.
1: Ja, det pura sannhet. Og som du sier, Ramba, så færa vi at tendra SMS-skibanene, så vi løsning. Om vi senere kunne fratta hver og hvordan folk halte Ålasøk og om folk halte dem, det jo med en ja, mange tisker til havner, så det løsende teg og løyda ser hinveien. Eller kanskje bare vi hus?
0: Ja, det passer. Og det jo den 22. juli. Hva er folk en dag og dag? Jeg husker, det anker som er tullet av foten og blir jeg klart til Kalsborg? Eller det ganske anker ute som har en helt vanlig mannamorgon i ferien til arbeids? Eller ikke først. Nummer som alltid 22400. Og ja. Her tid mer velkommen til å skrive et lokker.
1: Endelig, og tøvnlageren Øysen Jan Pastor av sommer morgen sendingene, og i morgen, ja, så vil han føreskår på styrer av.
0: Ja, vi tar av alt nødtjøren, og eldre føreskan tøvnlager, det er sindre kvarjøren alltid vi kan si, ja.
1: Det må man si, ja. Og skulle vi lage fire vi øynene rødt og havna sanje?
0: Å ja, kom det.

0: Ja, og en rymd jeg nå kjører sjanker, her var Sabina og Torskjels Hetje hev sånt om en av 5 liters spann, og igjen er klokken blevet 20 minutter og i 8. Så det til alt snørsjom, nekv snørsjom.
1: Ja, jeg halte det av. Nå har vi Knut Simonsen, vi har kun av Veverstå, før jeg går av morgen, Knut. Knut, vi har kun her, altså?
0: Det skulle jeg nødst, men vi har han ikke inne på en til å gå se.
1: Nei.
0: Vi får han akkurat under rett, og så får vi holdt sikkert å få fætter og knute.
1: Det var det, ja. Jo, det er det hun sier, ja.

0: Vi det var sendt morgenlesteren som Theodor Eli Dam Olsen prester skriver jeg og les.
1: Nå får jeg sende popversteren Jakob Magnussen, legger til rattes.
2: Popversteren.

Our Lips Are Sealed. The Go-Go's, det var her som Belinda Carlisle började sin karriere. Og fra en fors färg till två fors. Og i november 2 fors kom Madness Bolkrum, Jesu Nesta, som kjøpt fyrfra. Det hendte ikke 8 år, men hendte rundt den til Londonaren og i Madness, Rackland Marché i USA. Og har jeg Socks, synes jeg, fyrre i Our House.